0: Slušate radio Beranje.
1: Znaš šta nekad mislim na tebe, nešto me uhvati i nikako da prestane. Danima me muči i ništa tu nema.

Znaš da ima noći kad mi duša boluje, kada ležim sam, a ona diše kraj mene. I ko da me tiho nešto nježno

0: Dragi slušaoci, pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan za subotu 10. oktobar.
1: Dogodilo se na današnji dan.

Ako je ko zaista spojio poeziju i muziku, onda je to Balašević kog smo upravo slušali. Evo nas ponovo u Weekend magazinu i dok govorimo o poeziji, knjigama i muzici, dolazimo do jedne druge lijepe weekend dileme. Kada imate slobodno veče, šta birate? Koncert, kafanu, bioskop ili kućno druženje? I ne morate odmah da kažete da je odgovor zavisi, naravno da zavisi, ali baš zato je zanimljivo, jer mislim da se po načinu na koji provodimo slobodno vrijeme dosta toga može saznati o nama. Ima ljudi kojima je kafana mnogo više od mjesta gdje se jede i pije. Kafana je razgovor, muzika, društvo, anegdote, neko koga dugo niste vidjeli, sto za kojim se ostane mnogo duže nego što je planirano. I ima onih koji će reći kakav izlazak, dajte mi film, ćebe, nešto dobro da se jede i da mi niko ne zvoni na vrata. A ima i onih kojima je čak bioskop ritual. I ne samo film, nego sam odlazak, kupovina karte, kokice, mrak u sali i ona dva sata tokom kojih niko ne očekuje da provjeravate telefon. I zanimljivo je koliko različitih kulturnih sadržaja trenutno ima u Crnoj Gori i u našim lijepim Beranama. Ovih dana imamo književne programe, izložbe, filmove, koncerte i pozorišne predstave. Recimo, u Beranama je ove nedelje odigrana fantastična predstava Jelena Savojska u okviru Arts Festivala, a tokom naredne sedmice očekuju nas u Centru za kulturu brojne projekcije i predstave. Dakle, ako želite da izađete iz kuće, Berane i ovog oktobra ima šta da ponudi. Mada, da budemo iskreni, ponekad nam nije baš do koncerta, kafane, pa ni do bioskopa. Ponekad samo želimo da sjednemo sa ljudima koje volimo i pričamo, bez velikog razloga. I tu dolazimo do pitanja koje možete postaviti svojim prijateljima već ovog vikenda. Šta za vas znači dobro druženje? I da li uvijek mora da se radi o velikom društvu, o nekoj muzici ili izlasku, ili je sasvim dovoljno dvoje ljudi, kafa i nekoliko sati razgovora, jer smo pomalo zaboravili koliko je taj razgovor važan. Imamo telefone pune kontakata, imamo grupe, mreže, poruke, fotografije, video pozive, možemo se javiti bilo kome u bilo koje vrijeme. A opet, koliko često zaista sjednemo sa nekim i kažemo hajde da pričamo, ali baš da pričamo. Ne da nešto završimo, ne da nešto dogovorimo, ne da nekome pošaljemo informaciju, nego baš da pričamo, pričamo. I upravo taj razgovor i to koliko je on zaista bitan nas uvodi i u treću temu našeg današnjeg Weekend magazina. Da li još uvijek čuvamo priče svojih porodica? O tome ćemo razgovarati nakon muzičke pauze.

Postoj stih, na izgled vrlo prost, stih iznad svih, stih više kao most, da premosti, da prebrodi, kad priča nikud ne vodi. Postoji stih,

Ako je ko zaista spojio poeziju i muziku, onda je to Balašević kog smo upravo slušali. Evo nas ponovo u Weekend magazinu i dok govorimo o poeziji, knjigama i muzici, dolazimo do jedne druge lijepe weekend dileme. Kada imate slobodno veče, šta birate? Koncert, kafanu, bioskop ili kućno druženje? I ne morate odmah da kažete da je odgovor zavisi, naravno da zavisi, ali baš zato je zanimljivo, jer mislim da se po načinu na koji provodimo slobodno vrijeme dosta toga može saznati o nama. Ima ljudi kojima je kafana mnogo više od mjesta gdje se jede i pije. Kafana je razgovor, muzika, društvo, anegdote, neko koga dugo niste vidjeli, sto za kojim se ostane mnogo duže nego što je planirano. I ima onih koji će reći kakav izlazak, dajte mi film, ćebe, nešto dobro da se jede i da mi niko ne zvoni na vrata. A ima i onih kojima je čak bioskop ritual. I ne samo film, nego sam odlazak, kupovina karte, kokice, mrak u sali i ona dva sata tokom kojih niko ne očekuje da provjeravate telefon. I zanimljivo je koliko različitih kulturnih sadržaja trenutno ima u Crnoj Gori i u našim lijepim Beranama. Ovih dana imamo književne programe, izložbe, filmove, koncerte i pozorišne predstave. Recimo, u Beranama je ove nedelje odigrana fantastična predstava Jelena Savojska u okviru Arts Festivala, a tokom naredne sedmice očekuju nas u Centru za kulturu brojne projekcije i predstave. Dakle, ako želite da izađete iz kuće, Berane i ovog oktobra ima šta da ponudi. Mada, da budemo iskreni, ponekad nam nije baš do koncerta, kafane, pa ni do bioskopa. Ponekad samo želimo da sjednemo sa ljudima koje volimo i pričamo, bez velikog razloga. I tu dolazimo do pitanja koje možete postaviti svojim prijateljima već ovog vikenda. Šta za vas znači dobro druženje? I da li uvijek mora da se radi o velikom društvu, o nekoj muzici ili izlasku, ili je sasvim dovoljno dvoje ljudi, kafa i nekoliko sati razgovora, jer smo pomalo zaboravili koliko je taj razgovor važan. Imamo telefone pune kontakata, imamo grupe, mreže, poruke, fotografije, video pozive, možemo se javiti bilo kome u bilo koje vrijeme. A opet, koliko često zaista sjednemo sa nekim i kažemo hajde da pričamo, ali baš da pričamo. Ne da nešto završimo, ne da nešto dogovorimo, ne da nekome pošaljemo informaciju, nego baš da pričamo, pričamo. I upravo taj razgovor i to koliko je on zaista bitan nas uvodi i u treću temu našeg današnjeg Weekend magazina. Da li još uvijek čuvamo priče svojih porodica? O tome ćemo razgovarati nakon muzičke pauze.

0: Dragi slušaoci, pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan za subotu 10. oktobar.
1: Dogodilo se na današnji dan.

reci šta da budem, bit ću za tebe. Kaži šta da radim, uradit ću sve. Ne govori više,

Ako je ko zaista spojio poeziju i muziku, onda je to Balašević kog smo upravo slušali. Evo nas ponovo u Weekend magazinu i dok govorimo o poeziji, knjigama i muzici, dolazimo do jedne druge lijepe weekend dileme. Kada imate slobodno veče, šta birate? Koncert, kafanu, bioskop ili kućno druženje? I ne morate odmah da kažete da je odgovor zavisi, naravno da zavisi, ali baš zato je zanimljivo, jer mislim da se po načinu na koji provodimo slobodno vrijeme dosta toga može saznati o nama. Ima ljudi kojima je kafana mnogo više od mjesta gdje se jede i pije. Kafana je razgovor, muzika, društvo, anegdote, neko koga dugo niste vidjeli, sto za kojim se ostane mnogo duže nego što je planirano. I ima onih koji će reći kakav izlazak, dajte mi film, ćebe, nešto dobro da se jede i da mi niko ne zvoni na vrata. A ima i onih kojima je čak bioskop ritual. I ne samo film, nego sam odlazak, kupovina karte, kokice, mrak u sali i ona dva sata tokom kojih niko ne očekuje da provjeravate telefon. I zanimljivo je koliko različitih kulturnih sadržaja trenutno ima u Crnoj Gori i u našim lijepim Beranama. Ovih dana imamo književne programe, izložbe, filmove, koncerte i pozorišne predstave. Recimo, u Beranama je ove nedelje odigrana fantastična predstava Jelena Savojska u okviru Arts Festivala, a tokom naredne sedmice očekuju nas u Centru za kulturu brojne projekcije i predstave. Dakle, ako želite da izađete iz kuće, Berane i ovog oktobra ima šta da ponudi. Mada, da budemo iskreni, ponekad nam nije baš do koncerta, kafane, pa ni do bioskopa. Ponekad samo želimo da sjednemo sa ljudima koje volimo i pričamo, bez velikog razloga. I tu dolazimo do pitanja koje možete postaviti svojim prijateljima već ovog vikenda. Šta za vas znači dobro druženje? I da li uvijek mora da se radi o velikom društvu, o nekoj muzici ili izlasku, ili je sasvim dovoljno dvoje ljudi, kafa i nekoliko sati razgovora, jer smo pomalo zaboravili koliko je taj razgovor važan. Imamo telefone pune kontakata, imamo grupe, mreže, poruke, fotografije, video pozive, možemo se javiti bilo kome u bilo koje vrijeme. A opet, koliko često zaista sjednemo sa nekim i kažemo hajde da pričamo, ali baš da pričamo. Ne da nešto završimo, ne da nešto dogovorimo, ne da nekome pošaljemo informaciju, nego baš da pričamo, pričamo. I upravo taj razgovor i to koliko je on zaista bitan nas uvodi i u treću temu našeg današnjeg Weekend magazina. Da li još uvijek čuvamo priče svojih porodica? O tome ćemo razgovarati nakon muzičke pauze.

0: Dragi slušaoci, pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan za subotu 10. oktobar.
1: Dogodilo se na današnji dan.

odavno zatvorili. Zato je jesen tako savršena za ovakve razgovore. Kada napolju pada kiša, imamo priliku da budemo malo više sami sa sobom. Možemo napraviti kafu, čaj, pustiti muziku i uzeti knjigu koju dugo nismo otvorili. Dovoljno je pronaći jednu rečenicu koja nam se dopadne i možda baš danas pronađemo nešto što smo nekada pročitali, a potpuno zaboravili. Dok razmišljate o svemu o čemu smo do sad pričali, napravit ćemo jednu malu muzičku pauzu, a onda se vraćamo.

Postoj z tych na izgled vrlo prost, z tych iznad svih, z tych više kao most, da premosti, da prebrodi, kad priča nikud ne vodi. Postoji stih

Ako je ko zaista spojio poeziju i muziku, onda je to Balašević kog smo upravo slušali. Evo nas ponovo u Weekend magazinu i dok govorimo o poeziji, knjigama i muzici, dolazimo do jedne druge lijepe weekend dileme. Kada imate slobodno veče, šta birate? Koncert, kafanu, bioskop ili kućno druženje? I ne morate odmah da kažete da je odgovor zavisi, naravno da zavisi, ali baš zato je zanimljivo, jer mislim da se po načinu na koji provodimo slobodno vrijeme dosta toga može saznati o nama. Ima ljudi kojima je kafana mnogo više od mjesta gdje se jede i pije. Kafana je razgovor, muzika, društvo, anegdote, neko koga dugo niste vidjeli, sto za kojim se ostane mnogo duže nego što je planirano. I ima onih koji će reći kakav izlazak, dajte mi film, ćebe, nešto dobro da se jede i da mi niko ne zvoni na vrata. A ima i onih kojima je čak bioskop ritual. I ne samo film, nego sam odlazak, kupovina karte, kokice, mrak u sali i ona dva sata tokom kojih niko ne očekuje da provjeravate telefon. I zanimljivo je koliko različitih kulturnih sadržaja trenutno ima u Crnoj Gori i u našim lijepim Beranama. Ovih dana imamo književne programe, izložbe, filmove, koncerte i pozorišne predstave. Recimo, u Beranama je ove nedelje odigrana fantastična predstava Jelena Savojska u okviru Arts Festivala, a tokom naredne sedmice očekuju nas u Centru za kulturu brojne projekcije i predstave. Dakle, ako želite da izađete iz kuće, Berane i ovog oktobra ima šta da ponudi. Mada, da budemo iskreni, ponekad nam nije baš do koncerta, kafane, pa ni do bioskopa. Ponekad samo želimo da sjednemo sa ljudima koje volimo i pričamo, bez velikog razloga. I tu dolazimo do pitanja koje možete postaviti svojim prijateljima već ovog vikenda. Šta za vas znači dobro druženje? I da li uvijek mora da se radi o velikom društvu, o nekoj muzici ili izlasku, ili je sasvim dovoljno dvoje ljudi, kafa i nekoliko sati razgovora, jer smo pomalo zaboravili koliko je taj razgovor važan. Imamo telefone pune kontakata, imamo grupe, mreže, poruke, fotografije, video pozive, možemo se javiti bilo kome u bilo koje vrijeme. A opet, koliko često zaista sjednemo sa nekim i kažemo hajde da pričamo, ali baš da pričamo. Ne da nešto završimo, ne da nešto dogovorimo, ne da nekome pošaljemo informaciju, nego baš da pričamo, pričamo. I upravo taj razgovor i to koliko je on zaista bitan nas uvodi i u treću temu našeg današnjeg Weekend magazina. Da li još uvijek čuvamo priče svojih porodica? O tome ćemo razgovarati nakon muzičke pauze.